0: information yu mucc ayib atant mën nak fajj seni soxla ya jëfël khalifa lo ci xarale gi ci nonu nak dañi ubbi bu mu jëkko bi ci 88 628 73 46. Mbokk mi allo.
1: Allo, salaam aleykum.
0: Wa aleykum salaam.
1: Ñi ngi lay ziar di la ndokkel.
0: Ñi ngi lay delo ziar.
1: Alaaji ayu balo bu ñom rek.
0: Alaaji ayu balo dara la jamm.
1: Wa ñi ngi di balo ak di len wax juma mubarak.
0: Jere jef alaaji.
1: Di nuyu bubu ci am ak daoudou sok ablay diop ba ci sunu mbokk señ bakay jawri boy jaw.
0: Jere jef.
1: Ak mbundo jom bos xamna ne walu fajj mi mom.
0: Waaw.
1: War nañ ci gëna goor goor lu rawati na gëraw bi.
0: Mhm.
1: Ndax fi mu tollu ni tay ak fi ba lendi dañu gëraw.
0: Mhm.
1: Tayit place sam bi ak walu sécurité bi ci bourse familiale amna solo lol ci fajj mi. Ba tax na kon lolou nañ ci baye xel walu mutuelle de santé yoy yep yu am solo la.
0: Mhm.
1: Walu ambulance yu bes yoy président di waxe lu am solo la waye nañ fexé ba ñi ci all ba gëna sori gëna rukk ak jot ci.
0: Mhm.
1: Poste de santé la tamré ci case de santé ba ba ci poste de santé ba ci centre de santé ba ci hôpital ba ñom ñep am nañu problème. Hôpital tay dara mayitu fa.
0: Mhm.
1: Lepp xaliss fi ko ni ko xamné fièvre nga wala fièvre la nga am nga problème fi da bo démé ci hôpital yi sax yow da ngay mujj yow da ngay jaxlé da ngay mujj da ngay tit.
0: Mhm.
1: waaw fajj mi fier na garab yi fier na tey nam wara dimi dimi wu xam nga def ab radio tay wala analyse ñu la alterna nga ci jot.
0: Mhm.
1: Man dimb rek amna kuma yobbu hôpital mu def analyse alterna lañ ko wax lay jot ci analyse bi xam nga lolu du gis lolu ci rew mu développé le rew mu avancé fi ba alterna lan mo meuna xew ci malade bobu.
0: Mhm.
1: Ba tax na kon amna yo xamne ay urgence la waye ñun danaka tay ji bo xolé région yi wala département yi tay bo démé cardiologue manké na bo démé endoscopie manké na barab yu bare tay manké bo ñëw tay fi lugo réfo la wa fi na amna ci yo xamanteni ndar lañuy joggé semaine bu né ben yoon lañ fi ñëw spécialiste yo xamanteni semaine bu né ben yoon nga li ngay mëna jot ci ñom. Am ñi def jalis mo mu xali wumako ñi am tension wala diabète wala ñi nga xamanteni AVC la ñam ak placé sam bi yoy yëpp war nañ ko gëna relever wat gën ko xolaat gëna joxaat tax ni manam recruter wat ay nit ay sage femme ay médecin ay infirmier yoy yëpp war nañ ko recruter wat. Tay bi all bi am nañu xare ba légui ci ay charette lañu amé doom am nañu ba légui ci ay cœur lañu amé doom té lool nak wax dëgg yalla riw nga war na ko wess. Walum fajj mom luñ ci def duut wal fajj ak jang ak sécurité ñet secteur yi luñ ci def duut
0: dëgg la.
1: Wa tay ji ku febar dem hôpital da ngay am problème da ngay jaxlé
0: ñi ngi lay jajjefal Alaaji Ayuba lo do ñoy fele ci ñam xé bu len faté nak ni ñi bëgg duggu ci émission bi day bari 88 la 628 73 46 bu ñu woté nañu bayyi xel ci ñi nga xamné ñom itam ñi ngi ci bu mu jokko bi di buxante gir mëna yeksi wax li nga xamné nak modi senu ka xalaat mbokk mi allo.
2: Allo, assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam koku tur yu ak fa ñu wowe
2: Adja Ramatoulaye Sarr.
0: Adja Fatou Sarr la.
2: Adja Fatou Sarr.
0: Waaw.
2: Doom yonenta bi sallallahu alayhi wasallam.
0: Sallallahu alayhi wasallam. Koku?
2: Aljuma mubarak. Ah, kana sa bour bi rek. Waaw, sa bour bi kana.
0: Aha.
2: Sey wax ki wax bande ki nga. Waaw.
0: Ah, Dawda na nga def.
2: Waaw.
0: Yang ci jam.
2: Waaw, yow Adja Fatima, yow dooma ka melni sama baat bu nakri. Kam auditeur ma ci gën na kër baat
0: wa dinañ jëm luñ ci man ba yaang ci jamm
2: santé la bax
0: alhamdullilah
2: ana yaaki rama sar dekk ngeen par wala ndekke gulé
0: ñun turu yalla la ñuy dundé dawda
2: non ak tuuti kéré rek am bu
0: yalla baxna
2: déjà nuy na ñepp
0: ñi ngi lay fay lu bari ñi ngi lay fay
2: ak bokay bax ak suñu baye ablaye mbouf neena am la neena suma ak suñu ci gën yalla suñu cerbaay fatima babu gamay sax ak bent meme kene len def yalla tax ñu ci jamm laj ma def ci anjay yépp raal bu di téré
0: d'accord
2: anjay aja forta
0: waaw dawda
2: gis nga wër gi yaram mom moy lepp ci doom adam yi. Est-ce que kana kamo ko aja fasta yo bo talé genn da mburu denga wir waaw bo wiru ben soxla rek ngay am soxna ko ci ma nako wir ci epip pad bi dañ ko wara yombal pad bi dañ ko wara yombal ko la legi kam go man gis na ci yenn rew ak sa yo xam boko nekké bo febré bo ñëwé duñ ko ko ci ñaata ko wara fi. Waye li kam bu yu leen ko febar yenn febar kess yu am.

Radio Sénégal International 92.5 FM di wax ñëpp juma mubarak ñaanal ñëpp yalla defal ñu jamm wër ak sutura té nangu suñu ay ñaan xam ngeen né nak tay la aljuma motax ñu leen di gungé ak li nga xamné modi alcorane khalifa lo mo nek ci technique bi awa cissé jot ngeen ko déglu ci journal olof bi bu ci kanamé tuti rek ci nasaran bu ci kanamé dina ñu synchroniser suñu ay station ndax journal bi di ñaanalat ñepp jamm di len souhaiter une excellente journée.

0: la boy xol vocabulaire yi nga xamne vocabulaire kafir la ku gem yalla du xalaté nonu
1: bul xalat na ñaaw
0: wa bul xalat bul nango gis même ci li lay digal sax dana la bu ci xalat ya imam waxuma sax walu shaytan mais dana la bul xalat
1: wa bu réfléchir
0: wa bu réfléchir
1: mëno comprendre
0: ndax bo xalaté sa xel def lay yé ñu la bul xalat amna lo xamne xel mëno koy xam loolu lay wax
1: ko te lu deug
0: dé du dé yow ñu la bul xalat
1: kon xel moy nit
0: kon jappanañ la jamm imam moy kon afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha xol boy xamé di ragné aw azan wala gam ay nop yo xamné yasma'una biha di nga ci mëna déggé ay ayat bayinat imam yalla mona fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur xam nga ay bobu awa muy waj yalla yalla def ne wa man kana fi hazihi a'ma fi bayum borom abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma
1: musir ma khalaw
0: sal ma khala ñew ci yonenti bi di joj
1: dalen
0: ne ko ana a'ma fi dunya afa akunu a'ma fi al-akhirah ya rasulullah man dama sal ma khati aduna est ce que yowmal khiyam damay continue sal ma khala nak ngir aya bi yalla ne dedet fa innaha la ta'mal absar qul aya bi mu imam moko ye fa innaha la ta'mal absar yalla mo ne ay beddu sal maxa walakin ta'mal qulubu allati fi sudur mais xol yi nek ci denni imam ñoy sal maxa
1: allahu akbar
0: mais li febaru bedd la
1: kon la fait de ne pas identifier les choses
0: oui
1: ñu koy woy ko am problème vision
0: voilà
1: donc lolu problème
0: lolu febar la
1: nga xamanteni ñu nek myopie la
0: merci
1: ci sal maxa la
0: voilà
1: mënu identifier
0: voilà
1: mais vrai sal maxa
0: vrai sal maxa moy sal maxa xol ay bi ne sal mo mo yewi abdoulaye ibn maktoum
1: parce que mom sil makha la won ci geut
0: waaw ci geut
1: munu won gis
0: dedet
1: ay bi muné ku sil makha fi
0: ko sil makha fi yow wa xiyam da ngay sil makha fele bobu degul ay bi yalla dedet fa innaha la ta'mal absar deguloko ay ba du sil makha de walakin ta'mal qulubu lati fi sudur may xol yene ci denni ñoy sil makha imam abdullah ibn maktoum du sil makha koku xol ba do fess del imam
1: ndessan mom moy mo doni moy ñeuk note avant bilal
0: mom abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ku tax al-qur'an ay wacc ci yow yonent bi ne bo ngeen dege note bilal préparer len mais su ngeen dege note abdullah ibn maktoum arrêté
1: ndessan mi maktoum
0: ah mais imam
1: tay yeen sasul bu ko dan doom sax dina jël kalam
0: jël borda bi lalal ko ne ko lalal na la li ñu wax lalal na la imam koku xol bi koku xol bi yu ma sal ma xawu de kon li ñuy wax gumbo du gumbo sel maxala mais gumbo deug moy gumbo xol
1: kon amna ño xamanteni ñi ngi gis
0: way mais dañu sel maxala
1: yalla
0: dañu gumbo
1: su mun bu ko mun xama yoon
0: dañu gumbo imam xol moy gis xol xol ci la yalla duggal leer après ngay gis mais xol bu amul leer imam bobu xol borom dafa sel maxa même bu beji même su borom beji leré nañ imam gisul dara
1: Allahu akbar
0: sama yayi ndaysan rahmatullahi alayha da na ma wax ne ma xali dina xulli beutam du gis dara waye ma gëm di gis lu bare bare bare bare ah ba xam nak ndaysan xolal mama hein legi tafa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur ya imam
1: mais c'est vrai mata parfois ngi wuri aduna
0: way
1: di gis ay borom xam xam sil makha
0: voilà
1: xolal kisk
0: mais ponkal yeb dañu sal makha
1: subhanallah
0: imam kiski
1: ku jagal fathul bari
0: imam taha hussein docteur taha hussein
1: subhanallah nas
0: imam do ponkal yeb dañu sal makha ponk borom xam xam yi gëna bari imam dañu sal makha
1: parce que dañu wax ni yeen say boy gis
0: wa
1: dalay perturber suy bari
0: et puis dañu mën mokal dañu xam xolal imam kiski xolal kiski imam xolal kiski imam kiski
1: la alayhi subhanahu wa
0: ta'ala xolal discours kiski
1: manam son discours
0: la ilaha illa
1: pertinent
0: la ilaha illa
1: comment il est pertinent
0: docteur taha hussein ponkal la wa sorbonne xam lañ ko
1: mbok yi top da ngeen dem internet
0: égyptien la mais wa sorbonne xam lañ ko
1: ngeen bind kiski imam kiski
0: imam kiski bind len ko wala docteur taha hussein
1: taha hussein merci
0: voilà taha hussein dafa nek étudiant baye ko azhar di bind lettre sorbonne pour ñu jël ko wa sorbonne diko tontu ne ko da nga sel ma
1: da nga am handicap
0: da nga am handicap pour beut
1: tu peux voir
0: imam lettre yeb mang ko yor mo ko def ci ben livre lettre bi lettre yeb docteur taha hussein
1: lettre yi nga tontu
0: lettre yi mu don bind sorbonne ak lettre yi ko don tontu en fait sorbonne dañu muju may ko bourse may kenen bourse mu koy obat ñaari bourse lañ ko muju may ki koy obat ak mom
1: dax
0: mi imam lettre yo xamne imam soko li reseram day daw amna ci bo xamne mo ngi nan su fekke nature bi daf ba xagn beut mais yeen wa sorbonne bu len ma xam bu len ma

0: xagn leeru xam xam
1: Allahu akbar
0: mel letru yu triste ya imam
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: en fait dañu ko may ñaari bourse ne ko setal kenn ko xamne mo lay womat ak yow tuba bi xam nañ docteur Taha Hussein
1: Taha Hussein
0: ta Sorbonne way way
1: une belle Sorbonne
0: xam nañu ko
1: borom xam xam mënu mokal
0: xam nañu ko
1: di jangale ay téré mbolo tim ga étudiant
0: xam nañu ko
1: ko na yoro sa téré imam
0: tuba bi xam nañu ko tuba bi xam nañ kan moy docteur Taha Hussein Sorbonne la wax kon afalam yasiru fil ard fa takun lahum qulubun ya'qilun biha elen tuki di dox ci ko souf si siru fil ard fa takun lahum te bogen di dox ngayen utiliser qulubun ay xol yo xamne ya'qilun biha da ngayen ci xame c'est important
1: kon kon ya santa la souf si nim ko talale ñu nek senegal
0: oui
1: parfois nga déplacer imam ba dem ba canada
0: oui
1: wala dem ba chine
0: ah waaw
1: wala nga dem par exemple ba fo musul
0: dem waaw demal fo ne demal fo ne
1: man yow tukki nga
0: oui
1: lolou demal na la
0: tukki na te pare guma fek ma ngi dundu ba ngi tukki bam man damay tukki di def kashaf
1: kashaf moy
0: damay gestu
1: découverte
0: voilà découverte yu bari découverte mo fo yobou aw asanun wala ay nop yasma'una biha yo xamne de nga ci meuna degge imam bu leen joxe xol boy xame jox la nop yoy degge jox la tank yow
1: moy les bases subhanallah
0: kon fa innaha la ta'mal absar ay beude du ñi gumbo mok koku febru beut la
1: ndeysan
0: walakin wanta ta'mal qulub dina gumbo lan moy gumbo xol allati fi sudur xol yi nek na bar bu fekene imam
1: am nga fi yessa rek nak
0: bu de yalla tawal xair lañ waxon yonenti bi na mbogal mi ñew en kuntum min asadiqin ah bu fekke wax nga deug
1: defal difference
0: yalla ne ko wasta ajilunaka bil asr bo nañ ma di moko jale xamna bi ngi ko waxe
1: ci antenne bi
0: la dama ko dan to di ko tuddé mam jaro busu
1: ndeysan
0: soxna su sama grand frère la el hadj moy awom
1: deug la
0: soxna su lewet manam ben bak la am ñiko xam ñep alors ki ne manam ku lewet rek la ni ñi wax ku lewet
1: al khiyar yero
0: ah te soxna su leweton la ya imam
1: Allahu akbar ya khiyar yero
0: ne ko ku bax amul birwi du mer vraiment
1: ndeysan
0: koy jale wa touba yeb imam diko jale njabotu cheikh abdul khadir
1: ilaane
0: soxna momi nek mom la nekkon nekkon ak soxna momi
1: soxna momi mbake
0: amna sax dom bu ñu tuddé soxna momi mo ngi sey Saint-Louis
1: ndeysan yar xiyal yar
0: xalé ya ñom ñep fofu la leen bayyi inshallah imam soxna subax la
1: ndeysan yar xiyal yar
0: dang ko denc aljuma mais taw bu reey la taw aljuma rek kaw touba taw bu reey la farano té xam ndox yermane la ñu bari ngi may wo dima jale ya imam parce que defena ci antenne ko wax
1: c'est ça
0: vraiment hein legi wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udu manam fani yi ñi konté ñun bokul ak fani yalla konté ñun 7 jours la yalla la tambalé la aju mo passé mo ma fekk touba té la aju yalla né ben fan ci yalla 1000 ans la 1000 ans yalla yegal ben sék ñun nak dañ doon la jonnenti bi ci temps bi ñi tuddu ñun
1: manam ñun sunu manam sunu calendrier bop
0: waaw
1: nañu bëggoon manam valider mbiru borom bi calendrier
0: yo ñent bi jëflante ci ak ñun ci suñu calendrier bop
1: moy suñu gatti
0: ay
1: lende ak mardi
0: merci yalla ne ñent bi seen calendrier du sama boss yalla mo ne sama akhastuha ma alak len wa ilayal masir parce que man yalla ñep ci man lañuy muju
1: kon bu la déggé
0: waaw
1: ya wa joxe exemple Nepal
0: oui
1: nga ni ñom ci ben 1 mois juillet
0: oui
1: ñi ngi toj ay jakk yalla ci manam ci rigueuram
0: oui
1: mu agir en août
0: ci mois d'août
1: nga ni kon fofu yalla ka gawé
0: oui
1: mais yalla néna yeen say ma yexé
0: parce
1: que bo xolé
0: oui
1: wa Gaza li ni dal
0: wa
1: ak wa Israel
0: ta joy
1: lolou yalla bu ko nekhone mo nak dum def Nepal mais yalla ci yermande
0: ah yalla ci yermande yakamti wul xamo ñun yalla li tax yakamti wul imam ñun mënu ñu recc yalla
1: te guerre gaz Gaza xam ma dagul siècle
0: dedet
1: te siècle day melna te yow yaay nan 1000 jours 1000 ki 1000 at
0: moy nek
1: waw kon fa yalla
0: day melna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ben jour ma tolok 1000 ans ci niñ koy compter ñun
1: ah imam hala lobo dingi buñu dekké buñu aduna da nga nan dam fi jëm fi jaar
0: ah yow man aw baada yowmin day gaw yow man aw baada
1: ko ñu suñu fanni bari wul
0: dedet bari wul imam
1: ci yalla yeb
0: ci yalla yakamti wul xam nga liko def yalla daf ñoo kep ñoo ndar kep ci aduna bi xol imam aduna bi
1: ah fu ayna tasabun

0: tejñu yow mëno jaar ni ba jéxal aduna bi asaman sang la fété ko yaang ci souf daf ñu tej daf ñu kep daf ñu dar kep
1: amatu ma fa ayna tasabbu
0: daf ñu fu jëm daf ñu dar kep yaay mom
1: aha
0: ah way fu jëm fo jëm hein légui mo ne yoré tibi qul wa kha ya yuhannas e yen nit ñi aya ahla makkah wa ghayrihim wa khal wa makkah ak ñu bokol ak wa makkah fi ya yuhannas la wax waxul ya lezina abono qul ya ahla makkah nas rek la inma ana lakum nazirun mubin xolal lol fi nazir la utiliser inma ana lakum nazirun mubin wa yonenti bi man yalla moma yonne ma nek nazir mubin muhammadun nazir
1: ndessa nazir
0: mo kopati kat mo khawif takhwif mubin
1: nazir moy avertisseur
0: oui avertisseur parce que ñam don wo imam
1: ah kon dafa am bashir am nazir
0: dafa am bashir am nazir
1: système bi day activer nazir
0: merci ok système bi day activer nazir ci dina ko wax fi nak dafa da fay activer bashir fi def na nazir rek mais benen ay bi mo lay won da bashir la fofu fal lasina amanu wa amilu salihat gis nga ko lahum maghfira wa rizqun karim fi bashir la fi imam
1: fal lasina amanu

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International, allô.
1: Allô, assalamu alaykum.
0: Wa alaykoum salam.
1: Ah, tonton Ali Diop, ñu lay jaar baax baax.
0: Ko kan la Tidiane?
1: Wa Tidiane, dëkk Louga wa.
0: Naka xéri Tidiane?
1: Ah, ma lay nuyu rek nga yobale ñëpp rek.
0: D'accord, d'accord Tidiane.
1: Ah, man nak comme tay tém bo soir la may wax.
0: Wa Tidiane, joxal ma sante bi ba paré, s'il te plaît.
1: Ah, ah Tidiane Sambu.
0: Sambu jogo.
1: Wa wa wa. Ah, légui man damay wax ñun en tant que jeune, ñun par exemple nak ñun ñi fi nek ni danaka ñu ñoleen fi tek.
0: Waaw, bien sûr.
1: Wa, mais man dama gis ñom biñu ñi campagne, ñi campagne.
0: Waaw.
1: Ñom dafa am ñu ñun bañ ak ñu ñun réclamer.
0: Waaw.
1: Nan ay scandale yi ñu ko fi def.
0: Hmm.
1: Xam nga nañu ant deug, mais man dama gis scandale am nañu ko fi ñu fi commencé am.
0: Aha.
1: Nañ baye xel ci lool waaw.
0: D'accord.
1: Parce que lu melna honnête, lu melna honnête.
0: Hmm.
1: Ñu ngi doon deug ay ciow. Ta dañu até ñu jox ñu jox xawma cheikh bi cheikh be def ko ñu am deug.
0: Hmm.
1: Ba tañu deug après légat ñu suivi. Xam nga yoy ñun seen dañu bëgg lu leer. Manam ni ñu dañu scandale ko gis ci état bi dañ ko wara fajj.
0: D'accord.
1: Ndax ñu mëne na gëm mëne na ñaanal.
0: Hmm.
1: Wa wala. Yépp ku dëngal. Lañ ñaan wax. Ñu ko gisé ñukoy def. Ñu dañ lañu wéddi dé.
0: Wa dëgg la.
1: Wa. Ñu ñaan wax ci ñe. Parce que sénégalais légui dafa duñu buñu ñé tek nga xam dañu innocent dañ lay baye xel.
0: Dëgg la.
1: Yalla na mu ngi sédd mais ñu ci baye xel dé.
0: D'accord.
1: Wa yalla dëgg la bëgg.
0: Hmm dëgg la. Wa defal ay ñaan rek deeng nga ci ñaan neena dañ leen di setlu dañ leen di ñaanal ñaanal leen rek ci ya pas de problème ci ñaanal leen ñu xartu di ci keneen ko bëgg intervenir

0: Karam si l'actualité, allô?
1: Salam alaikum.
0: Malaikum salam.
1: Ah, Garali.
0: Eh, Alassane.
1: Ah, maa ngay nuyu.
0: Ya ngi croisement Ngoundiane wala?
1: Ah, maa ngi croisement Ngoundiane kay.
0: D'accord. Ça va, naka fofu?
1: Ñoon ñepp ñu ngi jamm, ñu ngi déglu son bi, heure bi nekk ni.
0: Ja, jeufay.
1: Bi nuyu auditeurs yépp bayoom kenn.
0: Aha, ñu ngi lay fay aussi.
1: Ñi duggal yépp.
0: C'est très bien, Alassane.
1: Waaw, Garali, yow kaw man leen bëggoon wax. Dem deug na yene waxtane affaire bounagerie
0: mburi oui
1: waaw bogo min kawma dañu bogo yokko affaire mburu
0: kaw mburu waaw mburu bi jar 150
1: ah lol mar lol bo nga defé série du fepp ci ni kaw
0: ay jëni la deug ñu alsan
1: waaw Garali Diop
0: waaw
1: ñun mom yok lañ bëggul deug
0: ken bëggul deug
1: ken budul du mbur du leneen
0: aha
1: er biñ toll ni
0: waaw
1: rawsin kaas bi num jaxé tay jot
0: yok
1: lañ bëggul dégg sen
0: bëgg ko dégg
1: waaw ñun daal luñ bëgg daal nañ gor luñ yok bañ am sen ko
0: ouais
1: nañ gor lu ci côté yoy parce que affaire bi dafa kaw metti yenn côté yi dé waaw parce que dina ni daana gaay nañ gor waaw ñi nañ waxtaan ak ñoom ñu ko ñu wañu la leen luñu liggéey bu dé so farine bi mo tax ñu yok
0: waaw
1: ñu wañu la leen farine bi tuuti ñu bañe
0: voilà Souleymane Magna Souleymane Alassane Ba croisement Ngoundiane ñu xaar tuuti keneen dina bëgg jox xalaatam wala joxé li di thème bu muy développer ñu dalal ko